0: Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hocik popravljal na hrudi, ne vteče z serce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju preklaknu, na grudziach młodych, jeszcze rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išał Beskid chmarami, išli rydna mama, i dziewczatko, co lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiów. Epilog. Išli czuha na schód i na zachód. Плакала Ігор.
1: Прийшли